0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

ئێرا دەنجی ئیسلام ئێرا پەیامی ئاشتی ئیسلام پێکەوە ژیان پەیامی ئاشتی و پێکەوە ژیان بە ناوی خودای بەخشندەی مهرەبان بەیانیتان باش گوێگرانی ئازیز ئێرا دەنجی ئیسلامە دەنجی حکمەت و ڕێنمایی بە ناوی خودا دەست دەکەین با پەخشی ڕۆژانەمان لەگەڵتان دەبین با کۆمەڵێک بەرنامەی بەسوود لە بوارەکانی پەروەردەی ئیسلامی و زانستە ئاینیەکان و چارەسەری کێشە کۆمەڵایەتیەکان هیوای ڕۆژێکی پڕ لاخێر و بەرەکەتتان بۆ دەخوازێت

0: خدای گەورە و مەلایکەتەکانی سەلاوات دەدەن لەسەر پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم سا ئی ئیمانداران ئێوەش سەلاواتی لەسەر بدەن و سەلامی لێ بکەن بە سەلام کردن و پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم دەفەرموێت
1: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليه
0: بخيل أو كسيع كاللايدا ناوم ديننو صلواتم لسر ناداد وهروها في غنبر صلى الله عليه وسلم دفرمويت

ئەو کاتی کە دڵ نەخۆشەکەوێت، ئاسەواری ئەو نەخۆشیە بە جەستەوە دەرەکەوێ. هەروەکو چۆن پێغەمەری خوا سەڵە الله عليه وسلم فەرمووی، لە جەستەی مرۆڤە پارچە گۆشتێک هەیە، ئەگەر تەندروست بێ تەواوی جەستە تەندروستەوێ، خۆ ئەگەر ئەو پارچە گۆشتە تەندروست نبێت، نەخۆشی بە تەواوی جەستەکەوە دەرەکەوێ. ئەلاوە هی القلب، ئەو پارچە گۆشتەش پێغەمەری خوا سەڵە الله عليه وسلم فەرمووی دڵە. کاتێک کە دڵ نەخۆشە بێت، ئاسەواری ئەو نەخۆشیە بە زمانەوە دەرەکەوێ. کەسەکە زمانی لە شەڕا بەکارەهێنێ، زمان پیسە بێ، زمان شەڕ ئەبێ وەک ئەوترێ. کاتێک کە دڵ نەخۆشە بێ، ئاسەواری بە گوێچکەوە دەرەکەوێ، ئەو کەسە ئەیەوێشتە خراپەکان ببیستێ. ئاسەواری بە قاچەکانەوە دەرەکەوێ، بەرەو خراپەکانەچێت، بە دەستەوە دەرەکەوێت، شتە خراپەکانی پێ ئەنجامەدا. ئاسەواری بە چاوەوە دەرەکەوێ، ويعلم خائنة الأعين، تاو فيري خيانته به، تاو فيري أوابه بكم سيري خلق بكات، تاو تاوكي حاقد بيت برقة وأروان يتخلق، تاو هميشا فيري نقد ورخنا بيت، كأما بلا جوركي أمره إهمية، أمره توشي نخوشيك بوين. خەڵکێکی زۆرمان هەیە کە هەمیشە شتەکان بە چاوی ڕەخنەوە سەیرەکە. ئەو کەسانی کە هەمیشە بۆ شتەکان بە چاوی ڕەخنەوە ئەڕوانن، پاش ماوەیەک وایان لێدێ کەس نامێنێ بە دڵیان بێ، وە کتێبێکش نامێنێ بە کەڵک بێ کە ئەمان بیخوێننەوە. چونکە خوای گەورە لەسەر زەویە مرۆڤی بێهەڵەی دروست نەکردووە. مرۆڤ ظەلومە، جەهولە، مرۆڤ شتەکانی بیرەچێتەوە، بۆیە هەڵە ئەنجامەدات. ئەم کەسانش بڕیاریانداوە تەنها هەڵە ببینن، بۆیە چاوێکی ناقدیان هەیە، چاوێکیان هەیە هەمیشە بە دوای کەموکوڕەکانەوەن. ئەگەر جوانترین جل لەبەر بکەیت، ئەو تەنها گۆرەوێکە تەبینێ کە ناشرین و باسی گۆرەوێکاکە، تەواوی جوانێکە دەشارێتەوە. ئەگەر باشترین کتێبی بدەیت تێ بیخوێنێتەوە، لە تەواوی کتێبەکەیان دێڕێکە دۆزێتەوە کە بە دڵی نییە، ئەو دێڕە زەقەکاتەوە و عیلمی کتێبەکە زەربی سفرەکە. ئەگەر بێتە ماڵت، خەڵکی واتان بینیوە دڵنیام، گەورەترین و جوانترین سفرەی بۆ بڕازێنیتەوە، ئەو دواتر ئەڵێ زەڵاتەکەم بە دڵ نەبوو. هەمیشە ئەیەوێ ناشرینیەکان ببینێ، بۆیە هەمیشە جوانیەکان لەو کەسە ون بووە. ئەمە نەخۆشیەکی زۆر مەترسیدارە. ئەم کەسە لە ناخی خۆشیە کەسێکی ڕەشە بێ، و لە ناو کۆمەلگاش، کۆمەلگا پێی ئاسوودە نین، لە مەجلیسا خەڵک پێی مرتاح نییە، چونکە ئەم شتی باش بەسەر زمانیان نایەت. خەریکی ئەوەیە پێت بڵێ لەچکەکەی تۆ ناشرینە، و پانتۆڵەکەی تۆ ناشرینە، فڵانە محاضەڕەی جۆلێ بۆ لە مامۆستای زانکۆ، تەواوی کاتژمێرەکان زەربی سفرەکات و خاڵێکی لاوازی مامۆستاکەی باسەکە. بەدەیان کاتژمێری محاضەڕاتی جۆلێ بۆ شتی باش فێر بووە، بەڵام دێت شتێک کە ئەم بەدڵی نییە، ئەم بەدڵی نییە، یعنی ئەشێ ئەو شتە خۆی هەڵە نەبێت، بەڵام لەبەر ئەوەی ئەم بەدڵی نییە، ئەم بابەتە زەقەکاتەوە. ئەم جۆرە لە خەڵکی نەخۆشن، بەڵام هەندێ جار شەیتان خەڵەتانوونی وای وێنا کردوون کە ئێوە عاقڵترن لە خەڵکی، ئێوە شارەزاتر و زاناترن لە خەڵکی، بەڵام دەبێ بزانن ئەمە نەخۆشیە و ئەمە مەکیدەی شەیتانە. ئەم کەسە ئەبێ لە خۆی بپرسێ، ئایا بەم چاوە ئەتوانێ سەیری خۆشی بکات و کەم و کوڕی لە خۆی نەبینێ؟ ئەگەر توانیمان سەیری خۆمان کرد بە چاوی ڕەخنەوە و هیچ کەم و کوڕیەکمان لە خۆمان قبول مەکرد، ئەوە با حەقیش بدەین بە خۆمان بەو شێوەیە بڕوانینە خەڵک. بەڵام نەخێر، شەیتان وای لێ کردوین کەم و کوڕەکانی خۆمان نابینین، هەمیشە خەریکی تیرهاویشتنین بۆ بەرامبەر. تۆ ئەگەر ئەتەوێت خەڵکی کەم و کوڕون ببێ، خۆت بۆ دەرناکەویت. ئەگەر ئەوانەی خەڵکت بەدڵ نییە، خۆت بۆ باشتر ناڵی، بۆ باشتر ناکەیت، بۆ لە هەتاو ناچی، بۆ لە خۆر ناچی،
خور هیچ کاتێک ناڵێ من لە هەسارەکانی تر بەهێسترم. تەنها دەرەکەوێ بە دەرکەوتنی هەموو هەسارەکانی تر ونە بن بۆ دەرناکەوی. یعنی دیقەت بدە، ئەو جۆرە خۆی هەسارەیەکی کوژاوەیە، بەڵام ئەیەوێ تۆش بکوژێیتەوە. ئەگەر ئەم ڕۆ مامۆستایەکت بەدڵ نییە لە مڵاتە، ئایا ئەتوانی لای بەریت خۆت باشتروی؟ ئایا ئەتوانی لە جیاتی ئەو شافعی بێنیت، ئیمامی ئەحمەد بێنی، ئیمامی مالک بخەیتە جێی، ئیبن حەجەری ئەسقەلانی و نەوەوی زنوو بکەیتەوە؟ نەخێر. خۆ ئەگەر واشت کرد تۆ بڕیارت دابێ بە چاوی ڕەخنەوە بڕوانیت، ڕەخنە لەوانی شەگری. دڵنیا بە ئەو کەسانی کە بە چاوی نەقدەوە هەمیشە ئەڕوانن، ئەگەر لە سەردەمی ئەحمەدی کوڕی حەمبەلیش بوونایە بۆ ئەویش هەمان کاریانە کرد، هەر ئەیان شکان، چونکە ئەوانیش هەڵەیان هەیە. بچۆ سەیری کتێبەکانیان بکە، زانایان لە دوای خۆیان دەیان و سەدان هەڵەیان بۆ چاکردوون، بەڵام زەربی سفریان نەکردوون، ڕەحمەتیان بۆ ناردوون. ئیبن حەجەری ئەسقەلانی کتێبێکی هەیە بە ناوی فەتح الباری کە شەرحی سەحیحی بوخاریەکە، ئەوەندە کتێبێکی باش و قەیمە. عولەما فەرمون لا هیجرەتە بەعد الفتح. ئەگەر دەتەوێت لە شەرحی بوخاریا شتێک بخوێنیتەوە، لە فەتح الباری تێمەپەڕە. لەگەڵ ئەوەشە شێخ ابن باس لە دوای نوێژی بەیانی کە ئەم کتێبەی بەوانە وتۆتەوە، زیاتر لە حەفتا هەڵە لە پێنج بەرگی کتێبەکە ئەدۆزێتەوە و هەڵەکان بۆ ئیبن حەجەری ئەسقەلانی چاگەکە، ئەوەی کتێبەکەی خوێندبێتەوە زانێ. بەڵام نەی فەرموو ئەم کتێبە مەخوێننەوە، هەمیشە ڕەحمەتی خوای بۆ شێخ ناردووە و خەڵکی هانداوە کتێبەکەی لە ناو مەکتەبەکانیان ناهەبێ. تۆ ئەمڕۆ کەسێک شتی باشی زۆرە بۆ لەبەرەوەی شتێک کە تۆ بە دڵت نییە لە ناو خەڵکا ئیشکێنی، ئەی ئەولاتر ئەوە نییە کە بۆی بپۆشی، ئەولاتر ئەوە نییە بچی بۆی چاک بکەی، ئەولاتر ئەوە نییە ئەگەر هەڵەکە ئەوەندە گەورە نییە باسی نەکەیت. ئایا چوویت پێدوت بە قسەی نەکردی؟ ئەگەر بە قسەی نەکردووی جوی نەگرتووە و هەڵەکەش زۆر زۆر گەورەیە، ئەوە باسی بکە. بەڵام زەربی سفری مەکە، چونکە بەدیلت پێنیە تۆ ناتوانی لەو باشتر بکەی. کاتێککە ناتوانی لەو باشتر بکەی، ئەو مەسرەوە لە ساحەکەیە. زۆرێکمان شەیتان بە ناوی جەرح و تەعدیلەوە خەڵەتانونی. علمی جەرح و تەعدیل علمێکە دامەزراوە بۆ هەڵسەنگاندنی ڕواتی حەدیث، ئایا ڕاویەکان سیقەن، کامیان لێی وەرەگیرێ، کامیان لێی وەرناگیرێ. ئەمڕۆ ئەوەی کە هەیە کەس فەرموودەی نەگێڕاوەتەوە تا تۆ بیت جەرح و تەعدیلی بکەی. هاوڕێیەکت لە قوتابخانەیە بە ناوی جەرح و تەعدیلەوە تۆ ڕەخنی لێ بگری، خۆ مەعالم نییە و حەدیثی نەگێڕاوەتەوە. دراوسەیەکت هەمیشە خەریکی شکاندنی بی لە ناو خەڵک، مامۆستایەک هەمیشە خەریکی شکاندنی بی. ئەو کەسانی قەدر و قیمەتیان هەیە، قەدر و قیمەتیان پێویستە بپارێزین. پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلی وەسەلەم فەرمووی ئەوانی کە شکۆ و قەدر و قیمەتێکیان هەیە، زانان ئیعتیباریان لە ناو خەڵکە هەیە، فەرمووی مەیان شکێنن. ئەقیلوا ذەوی الهەیئاتی منکم عەثەراتهم، ئەوانی کە لە ناو خەڵکە قەدر و قیمەتیان هەیە مەیان شکێنن کاتێک کە لەوان باشترتان پێ ناکرێ، بەدیلتان پێ نییە. لەبەرەوە بێبزانین کاتێک بەم چاوی ڕەخنەیەوە ئەڕوانینە هەموو شتێک، ئێمە نەخۆشین نەکزانە، چونکە هیچمان پێ چانابێ، چونکە باشترمان نەهێناوە. کاتێک کە زانای جەرح و تەعدیل نیت، کاتێک کە لیژنەی هەڵسەنگاندن نیت، کاتێک کە کەسێک پێی نەوتووی ئەم کتێبەی من هەڵەکانم بۆ چاک بکە و ئیزنت لێ وەرنەگرتووە باسێکی ئەوەی تۆ ئیکەی یان غەیبەتە یان بوختانە، شەیتان نەتخەڵەتێنێ بە ناوی ئەوەی کە ئەمەی تۆ ئیکەی علم و زانستە. زۆر جار کە ئەڵێیت ئەو کەسە ئینسانە، ئینسانش هەڵە ئەکات، زانایانش هەڵەیان کردووە، پێت ئەڵێن زانایان ئەگەر هەڵەشیان کردبێ ئەجرێکیان هەیە، چونکە ئەوانە زانابوون. بەڵام ئەم کەسەی ئێمە ڕەخنەیان لێ ئەگرین و ئایان شکێنین زانانین. دەیبرای بەڕێزم ئەم قاعیدەیە بۆ تۆش ڕاستە. زانایانی جەرح و تەعدیلش ئەتوانن جەرح و تەعدیلی خەڵک بکەن. دەیخۆ تۆش زانانیت، تۆش ئەجرت نییە لەسەر ئەم کاری کە ئیکەی. لەبەرەوە کاتێک لە مەقامێک نیت و ئەو دەورە ئەبینیت،
ئەو شەیطان فێڵی لێ کردووی. حەجمێکی پێداوی زۆر لە حەجمی خۆت گەورەترە، سێبەرەکەی نیشان داوی لێتی کردووە بە حەقیقەت.

بندەی مهربان حمد و سپاس و ستایش بە خوای پەروەردگار درود و صلات و سلامی خوا لە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم و بۆ گژیار و شوێنکەوتوانی تا ڕۆژی کۆتایی بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست زۆر خۆشحاڵین لە ئەڵقی دوازدەهەمین و کۆتایی ئەڵقەکانی بەرنامەی شاهێریەکانی زانست بە هەیوی بەڕێز و خۆشەویست شار بینەوە. پشتیوان بە خوای پەروەردگار لەو ئەڵقەیەدا باس لە ئاماژە و نهێنی زانستی لە ڕێنمایی و هیدایەتی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم لە بەهادەر ندانی خواردن و خۆران دەکەین. بەپێی داتاو دەرەنجامی چەندین توێژینەوەی ڕووپێوی ڕێکخراوی جیهانی فاو کە ڕێکخراوێکی تایبەتە بە خۆراک و تەندروستی و چەندین توێژینەوەی دیکەی زانکۆکانی جیهان لە وڵاتە جیهانەکانی ئاسیا، ئەوروپا، ئەمریکا زیاتر لە سێ یەکی ئەو مادە خۆراکیانەی کە مرۆڤ دایان کرێت و ئامادەیان دەکات بۆ خواردنی ڕۆژانەی بە فیڕۆ دەڕوات. واتە یەک لە سەر سێی ئەو برە خواردنی کەوە ئامادە دەکرێت و دەکرێت پارەی پێدەدرێت و دەکردرێت هەمووی فڕێ دەدرێت بۆ ناو سەبەتەی زبل و خاشاق و ساڵانە لە جیهاندا بە بەهای زیاتر لە ١ تریلیۆن و ٤٠٠ ملیارد دۆلار خواردنی و خۆراک بە فیڕۆ دەدرێت. تەنانەت لە هەندێک وڵاتانی ئەوروپا لە ١٦ بری ئەو خۆراکەی ئەو خواردنانەی لە چێشتخانە و ڕێستۆرانتەکان هەیە فڕێ دەدرێەوە لە فیڕۆ دەچی ١٦ و لە ئەمریکادا ساڵانە لە چێشتخانەکان با ١.٤ میلیارد دۆلار یعنی نزیکەی ملیار و نیو دۆلار بری خواردن بە فیڕۆ دەدرێت. بە هەمان شێوە نیوەی بری میوە و سەوزەکانیش لە ئەمریکا بە فیڕۆ دەدرێت. واتە بری ئەگەر چەند تەنبی نیوەی ئەوەندە بە فیڕۆ هۆشداریەکانی ڕێکخراوی خۆراکی جیهانی راپۆرتی ساڵانەی ڕێکخراوی خۆراکی جیهانی دووپاتی دەکاتەوە کە بە فیڕۆدانی بەهەدەردانی خۆراک لە وڵاتاندا کێشەیەکی و گرفتێکی جیهانیە. بە ئەندازەی بەشی خۆراکی زیاتر لە ٢ میلیارد مرۆڤ دەکات، یعنی بە قەدەر بری بای ٢ میلیارد مرۆڤ خۆراک و خواردن بەهەدەر دەدرێت بە فیڕۆ دەچی. و ئەوە شۆکارێکی سەرەکی برسیەتی و بەدخۆراکی و پیسبوونی ژینگەیە لە جیهاندا کە ساڵانە ملیۆنان تەن مادەی خۆراک بە فیڕۆ دەدرێت و نادرێتە کەسانی برسی موحتاج لە جیهاندا و هەروا دووپاتی دەکەنەوە کەوا دەست پێوەگرتن لە خواردن و بەهەدەرنەدانی خواردن دەبێتە هۆکارێکی سەرەکی بۆ نەهێشتن و کەمکردنەوەی هەژاری نەداری برسێتی و تەنانەت پیسبوونی ژینگەش لە جیهاندا کە ڕۆژانە لە جیهاندا زیاتر لە ٧٧٠ میلیۆن کەس شەوانە بە برسێتی ڕۆژ دەکەنەوە کە لەگەڵ ئەوەشدا بای دوو ملیارد کەس خواردن و خۆراک بە فیڕۆ دەڕوات خوا پەنامەدا. و هەروەها دەرکەوتووە ساڵانە زیاتر لە ٣ میلیارد تەن لە گازەکانی کاربۆن و نایترۆزین کە پیسکەری ژینگەنە و قەتیسبوونی گەرمای زەوینە و گۆڕینی کەشوهەوانە لە شێوە دەدەچی لە خۆراکە بەهەدەردراوەکان و بە فیڕۆدراوەکان دەدەچی کە بووەتە سەرچاوەی پیسبوونی ژینگەش. و هەروەها ڕێکخراوی بەردەوام هەڵمەتی یعنی بەردەوام هەڵمەتی نەهێشتن و هۆشیارکردنەوە تەنانەت هەشتاگی نەهێشتنی بەهەردەردانی خۆراکی لە زۆر وڵاتان ڕادەگەینی لە وڵاتانی ئەوروپا وەک بریتانیا، فەرەنسا، ئەڵمانیا تەنانەت دەیان ڕێکخراوی تایبەتمەند بە بواری بە فیڕۆنەدانی بەهەدەرنەدانی خواردن و خۆراک و پاراستنی پاشماوەی خۆراک و وەچارەسەری برسێتی ١٠٠٠٠ کەس دامەزراوە. تەنانەت لە ئەڵمانیادا پرۆژەیەکی هۆشیاری ڕاگەیەندراوە بە ناوی بەشکردن و بەشداری پێکردنی کەسانی دیکە لە خواردندا لە جیاتی بە فیڕۆدانی بۆ سەبەتەی زبل و خاشاکدا، یعنی سوبحان الله ڕێک بەشکردن و بەشداری پێکردنی کەسانی دیکە لە خواردندا واتە بڕێو خۆراکی کە هەیە خەڵکانی دیکە بەشداری و بەشکە لەگە خەڵکانی دیکە لە جیاتی بە فیڕۆدانی و فڕێدانی و بەهەدەردانی بۆ ناو سەبەتەی زبل و خاشاکدا. چارەسەریەکانی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم بەڕێنماییەکانی و بە نەهی و فەرمانەکانی وەکو داوایەکی ئیمانی لە ڕێی ئومێد پێبەخشینی پاداشتی دوا ڕۆژ چارەسەری کردەیی عەمەلی کێشەی بەهەدەردانی خۆراکی کردووە. بەبێ پەنابردنە بەر سەپاندنی ڕێ و شوێنی یاسایی و غەرامە و سزادانی خەڵکی و لەوانە مەسەلەن پێغەمبەری خوا دەفەرمێ بەشداری پێکردنی کەسانی دیکە لە خواردن یەکێک لە ئاکار و سونەتەکانی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم لە خواردندا ئەوە بوو بەشداری کردنی کەسانی دیکەی هەژار و نەدار و دۆست و خزم و هاوسەی میوانە لە خواردندا.
وزور هاني مسلماناني دداكوا لسر بجداري بيكرني كساني ديكا لخزمو دو سونزيكا كان لحاوسو هجاري ندالا كان لو برخوار نيكا اعما دكراوا بو اوي اوان مش لقالي بخون بو اوي بشيشي زور نمونيي بباشي بخورت وبيزو بركتي خداي تيب كيود وهيز برش هيز بريك لو خوارد نخوارد نويا بفيرو نسي وفري ندري وقل فرمو دكان هاتوا يجب لو أنا أبو هريرة فرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة لفرمي والروايات جديدة كذا فرمي طعام الواحد يكفي اثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية واتى بيغنبري قرى صلى الله عليه وسلم فرمية إخواني يكس بشي دواندك وإخواني دوكس بشي سياندك ويان سواراندك وإخواني سواركس بشي هشت كس دكات توجر كانوا رخ رعنا حكم يكان همان أو دواي تنانت همان وشكاني بانقوازي بيغنبري قرى صلى الله عليه وسلم بكار هناك لدى باش كرنون بجداری هشتاگ و حلمتک بونا و دا بشکرنو بجداری پی کرنی کسانی دی کل خواردن دا دوباره دکنو و تنانت حلمت و کمپین هشتاگیان را گیاند و کدا بشکرنی خوراک لگر کسانی دی کل زیادی به هدر دان و فیرودانی خواردن و کردن نو زبل و خاشاک دا رگاشی دی کل رمایشی دی کل رمایکانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم حل گرتنو خواردن و فرندانی پاشماوی خواردنه لسن فرموده چی دیگه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرمان دکات به حل گرتنو ای خواردنه تنانت گر تنها یک پر و خواردنش بید او تا فرمان دکات که هر کاتی شتیگ لخواردن لکاتی نا خواردن دا کوت خواره دا فرمی حلی بگرنو و بیخون و بدزی مهرن با شیطان و خواردنی بردم تان هموی بخون و قاپو دفرک پاک کنو لخواردن تنانت دفرم پنزکان اشتام بلیس نو دوائی خواردن وگو فرمی دفرم عن انس رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال كان اذا اکل طعاما لعق اصابعه الثلاث دفرم ارکات خواردن چه خوارد بلد دوائی خواردن که پنزکان خوی تواب خواردن دکر دو بلیستو وقال اذا سقط لقمة احدكم فلیمت عنها الاذى ولیأكلها ولا يدعها للشیطان دی فرمو اگر لقمه یک پروی بل خواردنی ایو کت خواری او با ایشو پیسیاته که اگر شتی چی برکوت لایدو خواری نکاتو و با بی خوا بزینه هنگی با شیطان و هروها و امر ان تسلت القصعت قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة و دی فرمو هرسی لنا او قصعو که دفرو قاپانه هر هموی بی خونو با هر هموتان هسی تدا میلن سکنا زانن برکت لکامیان دایم ولا الرجاش دي كافي غنبر خاص صلى الله عليه وسلم قد ذكرنونه هي كردن لزياد الرويب هدردان بفيردان خواردن ناس فاز غزاريه ناس شكرانيه صفليو بينزاني ناس نعمتو تاكو بخشش خوي خداي بخشره خداي روزيدره وزياد روي كردن واسرافه وين سندين تنانت آيات كان خوي پروبر دفرم كلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفون مسرفين كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين واتبخونوا بخونوا برام هرجي زياد روي مكان لبهدر داني خواردنا بيقومان خدا أواني زياد رواني خوشناوي لقل يعنيا بوي بهدر دانو زياد روي كردن خواردن جماعي توري خواي پرولقارا وزيانو خرابي لشو بجيجاني مروفة بقشتي ولا فرمي ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وتحرجيز زياد روي بهدردان لمال سامان وخواردو خواردنا وكان مكان واتخواه بمرقار قد غيليك تنا أو برا مثلا ناكري يعني وكبلي بفري خواردنا چي زور آما دكري وكو خواردنا بري چي كم بو او بشا او تن کسی کواهیا و دائما هول بده اگر پیز کس بی خواردنی سیان بکری بوی بباشی او برا خواردنی که هیا و بزیاده و بلذت و خوشی و هر هموی بخورید هم فرموده پیروزانه خواه پرورگر فرمایشتانه خواه پرورگر و فرموده کانی سرور من صلی اللہ علیہ وسلم یا ساو رسای چی زور نوازو کاران الاکار و اتکیتی خواردن دانوا لب فیروندانی هیچ بر خواردنیک هیچ بر خوراکیک و تنانت کم خوری و پاریز راو بون و دور بون لزور خوری و لیکو تخراپکانی تندرستی
و بری خوراکی که کمتر لپیویستی کسانی خانواده که آماده کرده چون که بفی رودانی خواردن نمانی پیز و برکتی خواه پرولگاره و ناشکرانه و ناسوازگزاری ناز و بخشکان و نعمتکانی خواه که خواه روزی در و بخشر مانه و زیبا ذکرنی او اکارانه او آدابانه او دعوانه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم ریگری کردنه لب بفیروتون لب هدردانی خواردن خوراک و سرسرش ریشهیه با کشه بفیرودانی گرفتی بفیرودانی خواردن دنیا دا و نه و ریگری کردن و پیش گرتن له نخوشه کن و کن نخوشه قلوی و کشی زیاده کسادان میلیون کس لزیهان دا اصابه های پیوده نالینی و کشه بفیرودانی هزاران تانی روژانه خوراک لولاتان دا سرسر دکا بخ با او برا خوراکی و هوکاری که با دست برکردنی آسایش خوراک با همو وقتان اما گوشه ای که لپیام اسلام من با جیانی کسی و خیزانی کمالاتی که پیامی که سر تاپای بختواری و پیز و برکت و خیر و خوشیه و دست بری کمالاتی و دادگری کمالاتی با مروب و سوز و بزدهی و پروشی خواه پرورگاره و خواردن پیدانه و اترز و عطف و رحمیشه و خواردن اطعام و طعام با کسانی هجار و ندار و رزگرتنی میوان و تاکه کرنو نزیبونه و لخزمان لحرسه و دراوسه و لنداران و پراستن و پیز نکرنی جنگه و تارسری کشو گرفتی قطیزبونی هوا و گرمه سر هر روی زویه گواتا بختوری دنیا من و سرفراز قیامت من بتنها و بتنها لپابند بون و زیبا زیکرنی کتا پیام و برنامه من هزی خواه پرورگاره که اسلامه خواهی گوره همو لیکمان هر دم پابن که به همو فرمان و امر و نهیکانی خواهی پرورگار و امر و نهیکانی پیغمبرکی صلی الله علیه و سلم بخواهی پرورگارتان دست بیرین و السلام علیکم و رحمت الله.